0: Ovo je Radio M.
1: Na polju zima, ledi se kiša.
0: Ovo je Radio M.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: samo sa Cerasitom.
1: Imala je herbal za zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal za zubne paste. Potražite

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.
2: Kupi 2 Ledo Corneta ili 1 multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi 2 za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
3: Ljeto je stiglo, a u

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Sarajevo, slušaj dobro.

0: centar Viza i Hilandarska 21 u istočnom Sarajevu. Požuri, obuća metro.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Danas u našoj zemlji vrijeme sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, dok je najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 32 stepena. Dragi vozači, uslovi za vožnju ove subote su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje, i to na graničnim prijelazima Izačić i Doljani, dok na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Vikend na Radiju M.
0: Tačno je 9 sati, a ja vam želim dobro jutro iz studija Radija M i dobrodošlicu u vikend program. Moje ime je Merijem, a sa vama sam tu sve do 14 sati. A vaše muzičke želje možete nam pisati na 061-931-131. Za početak druženja slušamo vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Nedavne padavine koje su početkom sedmice zahvatile područje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine donijele su kratkotrajno olakšanje poljoprivrednicima, posebno proizvođačima kukuruza, koji su se posljednjih sedmica suočavali sa ekstremno visokim temperaturama i dugotrajnom sušom. Katamaran koji je bio usidren u luci Tiha u uvali Srednja Lokva na Hvaru u petak je zahvatio požar, te je u večernjim satima izgorio i potonuo na morsko dno, saopćili su iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Grad. Jednom od najpopularnijih turskih stand-up komičara Deniz Goktas u sud u Istanbulu odredio je pritvor nakon što je zadržan u glavnom gradskom aerodromu zbog nastupa koji je na YouTube-u pogledan 9,4 miliona puta. Goktas je optužen za poticanje na mržnju i nesnošljivost, te za vrijeđanje predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, piše BBC.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
4: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
5: Radio M.ba.

0: Centar Viza i Hilandarska 21 u istočnom Sarajevu. Požuri! Obuća metro!
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tike dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.

0: vikend akcija u Hoše Marketima. Lubenica kilogram marku 35, pileći batak sa karabatkom kilogram 3,95, tekući jogurt 0,9% mliječne masti 1,5 kilogram megle 3,35, kolač krempita komad boni marku 50, deterđen za suđe 2 puta 900 ml feri 7,95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Sarajevo,

0: Vikend na Radiju M.
1: Naš zmaj Hari Stavaković je u susretu protiv SAD-a ispunio san da zaigra na svjetskom prvenstvu. Jedan od naših junaka u baražu protiv Italije povrijedio se neposredno pred početak svjetskog prvenstva i tada je predviđeno da neće moći nastupiti na njemu. Ipak naš selektor ga je uvrstio na spisak. A on je na Instagramu napisao i emotivnu objavu koju kaže da je ovo najveći trenutak njegove karijere. Prije samo nekoliko sedmica sve je bilo pod znakom pitanja. Nakon povrede postojala je stvarno mogućnost da propustim svjetsko prvenstvo, ali svaki dan sam davao sve od sebe da se vratim, da ponovo obučem dres svoje reprezentacije i izađem na teren za svoju Bosnu i Hercegovinu. Kada danas pogledam unazad, osjećam ogroman ponos. Predstavljati Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu nije samo sportski uspjeh, to je privilegija veoma malih ljudi.

0: Weekend na Radiu M.
1: Visoke temperature su tu, a mnogima je život postao nezamisliv bez klime. Ipak stručnjaci upozoravaju da klima može pomoći da lakše zaspite, ali osim toga ona može i narušiti kvalitet sna ako radi cijelu noć ili je podešena na prenisku temperaturu. Vodite računa o tome jer suh vazduh može izazvati i nelagodnost. Može vam se začepiti nos, možete dobiti iritaciju disajnih puteva, suho grlo ili svrab očiju. Također, hladan vazduh može izazvati ukočenost mišića, a osim toga klima koja radi cijelu noć može povećati i potrošnju struje. Tako da koristite klimu, ali umjereno.

0: Uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: U ostatku dana u našoj zemlji vrijeme je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Možemo očekivati i slabi vjetar, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30, na jugu do 32 stepena. Dragi vozači, sezona je godišnjih odmora, tako da očekujte pojačan promet vozila, posebno na cestama prema jugu, kao i na pojedinim graničnim prijelazima.
2: Vikend na Radiju M.
1: Sada je vrijeme da poslušamo koje nam to vijesti donosi Ajna, a nakon toga da ispunimo i muzičku želju našoj slušateljki Azri.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo saopćeno je da je od jutros u saobraćaj pušteno svih 15 novih minibusa, čime je završena njihova kompletna isporuka i uvođenje u redovan prevoz. Minibusi su isporučeni sredinom prošlog mjeseca, a nakon završetka svih potrebnih procedura sada su raspoređeni na gradske i prigradske linije u skladu sa potrebama građana i analizom stanja na terenu. Jedna od linija na kojoj su nova vozila već u upotrebi je i relacija Sutjeska na Nahurevo, koja je ranije bila među češćim zahtjevima građana za poboljšanje. Tokom 2025. godine Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona ostvario je rekordne programske rezultate, realizujući ukupno 310 kulturnih, umjetničkih, obrazovnih i kongresnih sadržaja, što je predstavljalo povećanje od gotovo 100 programa u odnosu na prethodnu godinu. Pozitivni trendovi nastavljeni su i u 2026. godini, a ostvareni rezultati u prvih 6 mjeseci potvrđuju da Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona uveliko realizuje planirane programske aktivnosti za ovu godinu. Više od godinu dana nakon velikog odrona na državnoj cesti Makarska Vrgorac na području Stupice, Hrvatske ceste u petak su ponovo otvorile tu cestu za sav saobraćaj. Ova je dionica od iznimne važnosti za stanovnike Hercegovine, jer predstavlja najbržu i najdirektniju cestovnu vezu Bosne i Hercegovine sa Makarskim primorjem, posebno tokom ljetne turističke sezone.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.

0: Weekend na Radiju M.
1: A vjerujem da ste svi vidjeli na društvenim mrežama vijest da se jedan par popeo na vrh zgrade Empire State Building i da su se tu zaručili. Nesvakidašnji događaj se odigrao u New Yorku. Dvoje ljudi bez zaštitne opreme popilo se na sam vrh nebodera, razvilo transparent i prema svemu sudjeći obavilo prosidbu, a nakon toga su i uhapšeni. Policija u New Yorku ih je identificirala kao 32-godišnjeg Ivana i 33-godišnju Angelinu. A sve je počelo oko podne u srijedu kada su njih dvoje s maskama na licu stigli na sam vrh Empire State Buildinga i razvili veliki crni transparent sa bijelim napisom. Na transparentu je pisalo: kada moć ljubavi pobjedi ljubav prema moći, svijet će upoznati mir.

0: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Ljeto je stiglo, a u

0: Weekend na Radiju M.
1: 11:33, a sumirali su se utisci i nakon našeg ispadanja sa svjetskog prvenstva, oglasio se i Esmir Bajraktarević. Napisao je: ponosan sam što imam čast predstavljati svoju zemlju na najvećoj pozornici. Hvala svima na nevjerovatnoj podršci i možemo biti ponosni na historiju koju smo ispisali. Ovo je tek početak, nastavit ćemo davati sve za našu državu. Volim te, Bosno, napisao je on na Instagram profilu.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 35, pileći batak sa karabatkom kilogram 3,95, tekući jogurt 0,9% mliječne masti 1,5 kilogram megle 3,35, kolač krempita komad boni marku 50, deterđen za suđe 2 puta 900 ml feri 7,95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Beniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Beni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.benishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Beni.

0: Sarajevo 22, Zenica, Tuzla 24, Mostar 25 stepeni. Dragi vozači, na autocesti A1 dionicama Sarajevo zapad Lepenica i Bijača počite zbog aktualnih radova, saobraćaj se preusmjerava u preticajnu traku.
1: Vikend na Radiju M.
0: 12 sati i 2 minute, još malo sportskih vijesti. Vladimir Petković, bosansko-hercegovački fudbalski stručnjak, više nije selektor reprezentacije Alžira. Sa ljudima iz Fudbalskog saveza te zemlje postigao je sporazumni raskid ugovora poslije eliminacije sa svjetskog prvenstva, a Fudbalski savez Alžira još uvijek nije saopćio ime njegovog nasljednika.

0: Vikend na Radiju M.
1: 12 sati i 17 minuta. A udala se i poznata pjevačica Taylor Swift. Vjenčala se za svog partnera Travisa Kelsa u petak navečer u Madison Square Garden Areni u New Yorku. A matičar na ceremoniji bio im je glumac Adam Sandler. Druga tajnovitost koja je okruživala pripreme za vjenčanje je nastala kada je na ekranu ispred arene ispisano Just and T Married nakon što je vjenčanje završeno. A njihova veza oduševila i fascinirala milione širom svijeta, naročito njene fanove ogromnu i vatrenu bazu obožavatelja pop zvijezde. Otkako su prvi put počeli izlaziti 2023. godine nakon što se on pojavio na njenom koncertu u okviru njene velike turneje. I u nastavku upravo slušamo Taylor Swift pjesmu s novog albuma.

0: fasade iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste –

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 35, pileći batak sa karabatkom kilogram 3,95, tekući jogurt 0,9% mliječne masti 1,5 kilogram, megle 3,35, kolač krempita komad boni marku 50, deterđen za suđe 2 puta 900 ml feri 7,95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: Sutra u našoj zemlji vrijeme pretežno sunčano prije podne. Umjereno povećanje oblačnosti može se očekivati u drugom dijelu dana, dok je jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 21, a u ostatku dana do 32 stepena. Dragi vozači, zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17.
1: Vikend na Radiju M.
0: 13 je sati i 2 minute. U nastavku slušamo najnovije vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Požar u kanjonu rijeke Rakitnice u blizini sela Blace u Konjicu i dalje je aktivan, a jako strm i nepristupačan teren onemogućava gašenje, saopćili su iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kako su naveli, u posljednja 24 sata u Hercegovačko-neretvanskom kantonu zabilježeno je 14 požara, i to 10 u Mostaru, 3 u Čapljini i 1 u Konjicu. Iz Varaždina je u subotu krenuo biciklistički maraton Da se ne zaboravi Vukovar i Srebrenica, koji okuplja 20 učesnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a završit će u Bosni i Hercegovini uoči Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici 11. jula. Lideri NATO-a okupit će se naredne sedmice u Ankari, gdje će evropske članice pokušati pokazati da preuzimaju veću odgovornost za odbranu kontinenta u trenutku kada Sjedinjene Američke Države smanjuju dio svojih obaveza prema alijansi, a odnosi sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom ostaju opterećeni sporovima oko Irana, Grenlanda i izdvajanja za odbranu.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Ovo je Radio M.

0: Vikend na Radiju M.
1: Fudbaleri Zrinjskog aktuelni viceprvaci i osvajači Kupa Bosne i Hercegovine pobijedili su Sarajevo rezultatom 2-1 u prijateljskoj test utakmici odigranoj danas. Zrinjski nastavlja s pripremama dok Sarajevo u četvrtak na olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Ace Koševo dočekuje Inter Turku u prvom kolu kvalifikacija konferencijske lige.

0: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ljeto je stiglo, a u

0: Weekend na Radiju M.
1: 13 je sati i 49 minuta, došli smo do kraja Weekend programa na Radiju M. Ja vam želim ugodan ostatak dana, također i sutra, lijepu nedjelju. Iskoristite na pravi način, odmorite se i pripremite se za novu sedmicu. Ćao!

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betute čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Visoke temperature, ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 35, pileći batak sa karabatkom kilogram 3,95, tekući jogurt 0,9% mliječne masti 1,5 kilogram megle 3,35, kolač krempita komad boni marku 50, deterđent za suđe 2 puta 900 ml feri 7,95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Steni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Steni poslovnicu ili kupujte online na www.stenishop.ba. Steni, vaše ljeto počinje ovdje.
2: Are you not entertained?

0: Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. čuvajzdravlje.ba.
1: Slušate ljetni hit.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

che creno, ne sta in sebro, grade mo. Se više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Dosta je noći bez sna, prljavih ruku što sebi me vuku.

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Kupi dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Fasada iz snova je

0: Radio M.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 35, pileći batak sa karabatkom kilogram 3,95, tekući jogurt 0,9% mliječne masti 1,5 kilogram megle 3,35, kolač krempita komad boni marku 50, deterđen za suđe 2 puta 900 ml feri 7,95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.
1: Fasade iz snova

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi

3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I pokon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom... Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš...

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, otkad mi na

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 35, pileći batak sa karabatkom kilogram 3,95, tekući jogurt 0,9% mliječne masti 1,5 kilogram megle 3,35, kolač krempita komad boni marku 50, deterđen za suđe 2 puta 900 ml feri 7,95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Sarajevo, slušaj dobro. Sve papuče za plažu u obući metro sada u pola cijene

0: Hilandarska 21 u istočnom Sarajevu. Požuri! Obuća metro!
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Steni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, vaše ljeto počinje ovdje. Cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili kupujte online.

0: i pokreni prodaju već danas.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba, za tvoj najjači start.

0: onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.
1: Vikend akcija u Hoše Marketima. Lubenica kilogram marku 35, pileći batak sa karabatkom kilogram 3,95, tekući jogurt 0,9% mliječne masti 1,5 kilogram megle 3,35, kolač krempita komad boni marku 50, deterđen za suđe 2x900 ml feri 7,95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.

0: perdón, no me duelo.
1: Venga, venga, sudar na shihega. Venga,
2: venga.